Ние отпяваме, че му он нахам карета мантра. We will sing on Naham Karata Mantra. Дълбоки удиса и издиса. Deep inhalation and exhalation. И još jedan дълбоки удиса. And one deep inhalation.